فيه من الله لقطف الخدين اللي نورهم خلى حر قلبي يضل اللي نورهم خلى حر